zgradu srca mog, skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijetli

Dobro jutro, petak je 24. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima ove godine neće biti imena kandidata, već će birači nakon odabira političkog subjekta željene kandidate označavati njihovim rednim brojevima, saopšteno iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom. Birači će dobiti poseban spisak s imenima kandidata, a iz koalicije ističu da je zbog novih pravila neophodna pravovremena edukacija građana. Federalno ministarstvo trgovine saopštilo je da su mjere za zaštitu životnog standarda građana doprinijele usporavanju inflacije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, godišnja inflacija u junu iznosila je 3,9%, dok su cijene hrane i bezalkoholnih pića pale za 1,1%. Iz ministarstva navode da su projekti zaključane cijene i ograničenje cijene hljeba doprinijeli stabilizaciji tržišta. Bosna i Hercegovina zauzela je 40. mjesto na globalnoj rang listi pasoša prema indeksu mobilnosti koji mjeri mogućnosti putovanja bez vize ili uz pojednostavljene procedure. Kako prenosi The Guardian, pasoši većine država posljednjih godina bilježe napredak zahvaljujući sporazumima o bezviznom režimu, dok Evropska unija do kraja godine planira uvesti sistem ETIAS za putnike koji bez vize ulaze u šengenski prostor. Agencija

Za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDEA pozvala je građani poslovnu zajednicu da iskoriste mogućnost besplatnog izdavanja kvalifikovanog elektronskog potpisa. Iz IDEA ističu da elektronski potpis ima istu pravnu snagu kao vlastoručni te omogućava brže i sigurnije korištenje sve većeg broja digitalnih usluga javne uprave bez odlaska na šaltere. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu prije podne pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 11, a dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice, ali i sezona godišnjih odmora, na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno prema jugu zemlje. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Zagrebačka, Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka, Derviša Numića, put Mladih Muslimana, kružni tok Hrasno i obratno. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Dobro jutro, petak je 24. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima ove godine neće biti imena kandidata, već će birači nakon odabira političkog subjekta željene kandidate označavati njihovim rednim brojevima, saopšteno iz Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom. Birači će dobiti poseban spisak s imenima kandidata, a iz koalicije ističu da je zbog novih pravila neophodna pravovremena edukacija građana. Federalno ministarstvo trgovine saopštilo je da su mjere za zaštitu životnog standarda građana doprinijele usporavanju inflacije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, godišnja inflacija u junu iznosila je 3,9%, dok su cijene hrane i bezalkoholnih pića pale za 1,1%. Iz ministarstva navode da su projekti zaključanje cijene i ograničenje cijene hljeba doprinijeli stabilizaciji tržišta. Bosna i Hercegovina zauzela je 40. mjesto na globalnoj rang listi pasoša prema indeksu mobilnosti koji mjeri mogućnosti putovanja bez vize ili uz pojednostavljene procedure. Kako prenosi The Guardian, pasoši većine država posljednjih godina bilježe napredak zahvaljujući sporazumima o bezviznom režimu, dok Evropska unija do kraja godine planira uvesti sistem ETIAS za putnike koji bez vize ulaze u šengenski prostor. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDEA pozvala je građane i poslovnu zajednicu da iskoriste mogućnost besplatnog izdavanja kvalifikovanog elektronskog potpisa. Iz IDEA ističu da elektronski potpis ima istu pravnu snagu kao vlastoručni, te omogućava brže i sigurnije korištenje sve većeg broja digitalnih usluga javne uprave bez odlaska na šaltere. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U Sarajevu prije podne pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 11, a dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota.

Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice, ali i sezona godišnjih odmora, na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno prema jugu zemlje. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Zagrebačka, Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka, Derviša Numića, put Mladih muslimana, kružni tok Rasno i obratno. Sretan put! Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: filmski spektakl Spider-Man. Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Super Hero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekujete Coca-Cola pića dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kokice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Super Hero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli!
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.

Dobro jutro ovog petka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U Sarajevu prije podne pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 11, a dnevna oko 22 stepena. S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice, ali i sezona godišnjih odmora, na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno prema jugu zemlje. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Zagrebačka, Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka, Derviša Numića, put Mladih Muslimana, kružni tok Hrasno i obratno. Sretan put!

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas

0: Zaštitite svoju imovinu. Grave. Osiguranje na vašoj strani.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani

0: sada su sniženi i do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls and Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.

0: Razbudimo se zajedno. Hit Mix za dobro jutro. Hit FM. Tvoj grad, tvoj grad, tvoj radio.
1: Dobro jutro, petak je 24. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima ove godine neće biti imena kandidata, već će birači nakon odabira političkog subjekta željene kandidate označavati njihovim rednim brojevima, saopšteno iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom. Birači će dobiti poseban spisak s imenima kandidata, a iz Koalicije ističu da je zbog novih pravila neophodna pravovremena edukacija građana. Federalno ministarstvo trgovine saopštilo je da su mjere za zaštitu životnog standarda građana doprinijele usporavanju inflacije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, godišnja inflacija u junu iznosila je 3,9%, dok su cijene hrane i bezalkoholnih pića pale za 1,1%. Iz ministarstva navode da su projekti zaključane cijene i ograničenje cijene hljeba doprinijeli stabilizaciji tržišta. Bosna i Hercegovina zauzela je 40. mjesto na globalnoj rang listi pasoša prema indeksu mobilnosti koji mjeri mogućnosti putovanja bez vize ili uz pojednostavljene procedure. Kako prenosi The Guardian, pasoši većine država posljednjih godina bilježe napredak zahvaljujući sporazumima o bezviznom režimu, dok Evropska unija do kraja godine planira uvesti sistem ETIAS za putnike koji bez vize ulaze u šengenski prostor. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDEA pozvala je građani i poslovnu zajednicu da iskoriste mogućnost besplatnog izdavanja kvalifikovanog elektronskog potpisa. Iz IDEA ističu da elektronski potpis ima istu pravnu snagu kao vlastoručni, te omogućava brže i sigurnije korištenje sve većeg broja digitalnih usluga javne uprave bez odlaska na šaltere. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu prije podne pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 11, a dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice, ali i sezona godišnjih odmora, na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno prema jugu zemlje. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Zagrebačka, Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka, Derviša Numića, put Mladih Muslimana, kružni tok Rasno i obratno. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro.

0: Ovo je Hit FM radio, vidim ja već porukice, prijedlozi Andrej za današnji mini koncert. Rekli smo da je ovo sedmica sarajevskih izvođača, jučer smo slušali grupu Punkt i vratili vas u mladost. A danas, bolje da ne otkrivamo, sačekajmo još 15 minuta.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
5: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mall. Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H+ goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa

0: SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Kifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva,

0: Besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
2: Ula Popken, počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
1: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
2: Posjeti Ula Popken prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Pileća krila kilogram 3,95. Lubenica kilogram super cijena 0,50. Crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.

Dobro jutro, petak je 24. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima ove godine neće biti imena kandidata, već će birači nakon odabira političkog subjekta željene kandidate označavati njihovim rednim brojevima, saopšteno iz Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom. Birači će dobiti poseban spisak s imenima kandidata, a iz Koalicije ističu da je zbog novih pravila neophodna pravovremena edukacija građana. Federalno ministarstvo trgovine saopštilo je da su mjere za zaštitu životnog standarda građana doprinijele usporavanju inflacije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, godišnja inflacija u junu iznosila je 3,9%, dok su cijene hrane i bezalkoholnih pića pale za 1,1%. Iz ministarstva navode da su projekti zaključane cijene i ograničenje cijene hljeba doprinijeli stabilizaciji tržišta. Bosna i Hercegovina zauzela je 40. mjesto na globalnoj rang listi pasoša prema indeksu mobilnosti koji mjeri mogućnosti putovanja bez vize ili uz pojednostavljene procedure. Kako prenosi The Guardian, pasoši većine država posljednjih godina bilježe napredak zahvaljujući sporazumima o bezviznom režimu, dok Evropska unija do kraja godine planira uvesti sistem ETIAS za putnike koji bez vize ulaze u šengenski prostor. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDEA pozvala je građane i poslovnu zajednicu da iskoriste mogućnost besplatnog izdavanja kvalifikovanog elektronskog potpisa. Iz IDEA ističu da elektronski potpis ima istu pravnu snagu kao vlastoručni, te omogućava brže i sigurnije korištenje sve većeg broja digitalnih usluga javne uprave bez odlaska na šaltere. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu prije podne pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 11, a dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice, ali i sezona godišnjih odmora, na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno prema jugu zemlje. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Zagrebačka, Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka, Derviša Numića, put Mladih Muslimana, kružni tok Krasno i obratno. Sretan put!

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten-free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor u SCC-u na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Imamo li šta?
1: Ma kako da ne, sačekaš dvije sekunde i odmah dobiješ sve informacije. Muškarci od garderobe najčešće kupuju, pardon, osnovne, praktične i višenamjenske komade.

0: sviđa. Ona će cijeli život...
1: Svidjet će se njoj, ona od 300.
0: Kako je žensko? Ona će cijeli život da pati za tom jakrom.
1: Ma ja šta će? Ma nije vidjela onu od 300. Nije vidjela. Kad vidi nju, svidjet će se i ona.
0: Ma neće.

0: cielo. Sve más fuerte si estamos los dos.
1: Evo, interesantno. Dakle, evo sad imamo i jasniju sliku. Evo sad znamo šta muškarci interesuje. Pazi, evo, šta žene najviše googlaju. Šta ih to najviše interesuje. Žene na internetu najviše pretražuju teme vezane za zdravlje i medicinske simptome. Odjeća, kozmetika, odnose i veze, te karijeru i finansijsku nezavisnost. Za razliku od muškaraca koji istraživanja pokazuju da žene češće koriste pretraživače kako bi pronašla rješenja za specifične životne probleme.
2: Da, imam tu i tu situaciju, pomozi.
1: A ovo, dakle, muškarci najviše pretražuju kako riješiti neke kvarove.
2: Ili kako nešto, da, kako nešto popraviti sad, ja hoću da kažem.
1: A
2: da
1: bi... I slomiše se gledajući na YouTube-u i tražeći rješenja za neke probleme.
2: Pa, ali vidi, iskreno ima Emire jako korisnih rješenja. Nedavno mi vaš drugar jedan govori, zapravo komšija govori mi, kaže, zamisli, tražio mi je automehančar 300 maraka da mu promijeni dva retrovizora na automobilu i on je kupio dva retrovizora nova, odšao u prodavnicu, uzeo to sve i upalio YouTube i ukucao taj model auta, zamjena retrovizora, našao tačno taj video, zamijenio čovjek retrovizore za 0 maraka.
1: I uštedio
2: 300.
1: Vidiš šta žene googlaju, ovo je vrlo interesantno. Ponašanje partnera, analiza muškog ponašanja, prepoznavanje znakova prevare ili gubitka interesa. Dakle, vidi, one sve to radi u stvari iz straha.
2: Ali nije mi to za Google, to mi je više za nekog stručnjaka, iskreno, ne bi ja Google baš pitao, znaš, Google dragi ili ChatGPT dragi, dragi mi je malo, ne znam, nekakav ovakav onakav.
1: Ovo je interesantno. Savjeti za veze, i to traži. Kako prebroditi prekid, poboljšati komunikaciju ili riješiti probleme sa partnerom? Naprimjer, kako spriječiti hrkanje?
2: Pa imaju li te žene što to googlaju, traže, šta već rade, imaju li neku prijateljicu, sestru, mamu, to su neke teme s kojima se, o kojima se s ljudima pa priča, pa ne može ti pomoći internet, Emire.
1: Pa nema, kako će ti pomoći mater kad neko hrče?
2: Pa možda ona ima neku, ako ti je i otac hrko, možda pa ako je mama nešto skontala. Pa
1: možda i mama hrče.
2: A možda i mama hrče, jes, pa mislim to je. Mada kažu, evo ima neki ono, jastu kod Helde kao pomaže, ja sam probao, ja malo nekad hrčem i to, nekad.
1: Pa čuj.
2: Taj od Helde nije bio uspješan. Od Helde jastuk.
1: Jastuk od Helde?
2: Aha, unutra je kao Helde i to nešto, on je malo potvrd iskreno i to sve. Nije baš ni udoban za spavanje i nije baš ni da pomaže. Ali eto, kao ima neka ideja da nekom pomogne, nekom ne pomogne, uglavnom to je to.
1: I na prvom mjestu je online kupovina, odjeća, obuća, modni dodaci, dakle čine vrh pretrage i online kupovine kod žena. Eto, to je to.
2: Mislim da je onaj koji je izmislio ovu online kupovinu ženama učinio jednu nemoguću uslugu. Da ne moraju nigdje hodati.
1: Vjeruj mi, najveća potražnja od svih poslova u Sarajevu traži ljudi samo ove dostavljače. Ne mogu da stignu.
2: Da.
1: Ne mogu da, evo, svaki dan skenderijom prođe, ako nije 1000, nije ni manje.
2: Tako je, što ovih dostavljača pošte, odnosno ovih većih poštanske robe, je li, što ovih dostavljača koji donosi

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na 3. spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu. Jer svaki dan je dan za kafu.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, paradajz kilogram marku 50, batak sa karabatkom kilogram 3,95, sladoled Delicato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.
2: Veliko ljetno sniženje u Upimu i Blue Kidsu je tu. Dođi po svoj italijanski stil uz najbolje cijene.
3: Lagani krojevi za odrasle, a za djecu udobna moda za svaku avanturu. Sve je sada na popustu u Upimu i Blue Kidsu.
2: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil kojim se uvijek vraćaš.

0: Tvoj grad, tvoj radio, Hit FM.
1: Da je 22, idemo dalje. Dakle, jutro na Hit FM-u, petak je 24. jul. Kiša sinoć rashladila grad i neka je, nije ništa bolja situacija ni na Jadranu. Dakle, oni koji su otišli žele se hladno more jutros. Imali smo nekoliko javljanja, Andrej, naših slušatelja sa plaža širom Jadrana i kažu teška situacija da će se kupati danas. Mislim, ima onih hrabrih.
2: Pa vjerujem ja da će biti teška situacija onda i za vikend, ako je već tako, treba će sigurno 2-3 dana da se more ugrije, a s obzirom da je sinoć bilo iskreno baš hladno u neka doba, ne znam u kojem dijelu grada živite, kod mene je kiša počela padat negdje oko 10 sati, ovo sad nekako čini mi se kiša više po mjesnim zajednicama počela padat.
1: Nije isto. Ako živiš, ne znam, Novi Grad ili Centar ili ne znam, Ogošćaja, Dobrim ja.
2: Da, sve različito. Negdje pada, negdje ne pada. Ti kažeš negdje oko 2-3 sinoć, a kod mene je oko 10. I bilo je tako hladno. Isto, imao sam osjećaj kao da ono jesen je tu iza čoška.
1: Imali smo dosta interesantnih poruka, ostali smo dužni pročitati našim slušateljima vezano za ovo šta su sebi muškarci kupili ovih dana. Ništa, uglavnom, to su ove majice do, da se ženjima. Do 20 maraka je neki prosjek. Kaže 19,90 skupo. Ima i za 17.
2: Da, ja mu za 17.
1: Malo smo pretraživali to za žene. Ima jedna tema o kojoj ćemo govoriti sigurno, ali to ćemo ostaviti septembru malo da se vrati ljudi sa godišnjih odmora. Dakle, nije nikom ni doček. Novi troškovi, djeca u školu, i sve ostalo. A to je zdravlje. I mental.

0: mentalno i fizičko zdravlje. Pogotovo, evo vidiš, slušateljki koje u vrhu, pored ove zazancije šta je na sniženju i ostalo, gdje ljetovati za male pare, najveći broj pretraga što se Sarajeva tiče, hormoni i štitnjača. Pretrage vezane za endokrinologe u Sarajevu, vađenje nalaza privatno i kako regulisati hormone.
1: Pa to je jedan suštinski problem ne samo našeg društva, to je problem modernog društva i problem je ovog stresa i prevelikog izlaganja, pa na kraju krajeva i problem je u ovim društvenim mrežama, odnosno nije u društvenim mrežama kao takvim, nego u našoj zloupotrebi društvenih mreža, u našoj zloupotrebi mobilnih uređaja, odnosno smartfona, u našoj zloupotrebi televizije. Mi sve čega se, mi ljudi, čega god se uhvatimo, mi
0: i najveći broj pretraga i korištenja vještačke inteligencije jeste da i to je sad vrlo nezgodno koliko je vjerovati tim nekim prepoznavanju simptoma vještačke inteligencije da vam da neka rješenja i da sami sebi kao propišete terapiju.
1: Mislim da je to vrlo ne baš pametna ideja i mislim da ako već osjećate da imate neki simptom, treba da se javiti ljekaru, a ne ChatGPT-u.
0: U zadnje vrijeme, dakle posljednje dvije godine, jedno od češćih pretraživanja ženskih, dakle korisnika pretraživača, mentalno zdravlje. Sve je veći trend pretraživanja psihoterapeuta, psiholoških savjetovališta u gradu. Nisam ti rekao, evo nisam stigao, ali imamo jedan super projekat kojeg realizujemo sa našom Jasnom Berektarević.
1: Krasno.
0: Biće jedan trodnevni seminar na Igmanu, kojeg ćemo podržati, tako da ćemo u saradnji sa Jasnom Berektarević, siguran sam, u septembru mjesecu imati jedan serijal emisija, pogotovo za temu ženskog mentalnog zdravlja i muškog svakako, ali žene više, mi muškarci nešto nam i kad smeta, nešto smo ljuti pa mi tražimo način kako da to premostimo, međutim žene to više kupe u sebi pa je njima potrebnije.
1: Ja bih rekao da je i jednima i drugima jednako potrebno, samo mislim da je nas muškarci stid generalno pričati o svom mentalnom stanju i svom mentalnom zdravlju iz nekog razloga. Što nas je stid, ja ne znam, mene iskreno nije stid, ja mogu pričati evo čak i otvoreno javno o bilo čemu, bilo kakvim situacijama, privatnim, životnim, nekim svojim, naravno neke nisu za svačije uši, ali mislim da bi trebali malo više da se otvorimo mi muškarci. Žene su počele i to je jako dobar znak, u svijetu su psiholozi, psihoterapeuti popularni, da tako kažem, u trendu već nekih 20-30 godina, kod nas je tek to manje više tek došlo i iskreno se nadam da ćemo u nekom narednom periodu u životu imati sve više psihologa i sve više ljudi koji redovno posjećuju psihologa. Mislim da onda ne bi imali ovakve tužne situacije u društvu kakve su se dešavale i kakve su nas našle, odkrenuvši od femicida pa do ne znam nekih drugih teških tema koje svakodnevno nažalost čitamo, gledamo i učestvujemo na neki način svi mi zajedno u svemu tome.

0: Dobro, dakle, evo sad sve se zna, dakle, šta koga interesuje. Dakle, sve što vi radite na internetu ostavlja neki trag, a onda tako mi je to sabiramo i onda vidimo šta vas interesuje, šta vas ne interesuje. Dakle, kad govorimo o ženama, nama muškarcima teško shvatiti, dakle, nisu sve, ono, dajmo, da, imali ste žene, naravno, sve to. Ima žena koje, recimo, sve zavisi jesu li rodile, pa kako smršati nakon poroda. Onda, djeca, gdje upisati, gdje vrtić najbolji, gdje se ostalo.
1: To je vrlo aktualna tema bila.
0: Vidi, vrlo česta pretraga, ono što je meni interesantno, evo sad dobre teme, jedna od češćih pretraživanja naših ženskih slušateljki koji imaju djecu, oprema za bebe second hand.
1: Oprema za bebe, Emir, je strašno skupa. Evo vidiš, meni to nije ni na umpalo da imaju neki second hand u gradu za
0: dječjem opremom. Ali pazite, te pogotovo za bebe, recimo to, ti kupiš djetetu, to beba ne može poderati, dakle, to je samo ono presvuci po 10 puta dnevno. I da, u stvari, to je nova garderoba i to brzo beba preraste. I u stvari, šta s tom garderobom? Imaju second handovi za bebe.
1: Evo, fakat
0: nisam
1: znam.
0: I ljudi kupuju, samo što ima ljudi koji nikad ne bi svoj djetetu obukli nešto što je neko drugo dijete nosilo.
1: Dobro, ne mora znači nužno da je taj second hand, da je neko nosio.

0: Maca ili Macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
6: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
7: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
8: Kažeš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: U BNC-u laptopi već od 179 km.
8: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: Posjeti bnc.ba.
8: Ponuda je prava.
9: BNC, ponuda je prava.

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u.
1: Gdje se kupaš, tražim te, lutam, reci gdje si, ljeto me tu sam. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, gdje gaziš ježa i malo kuža.
0: Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
8: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
9: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, Paradajz kilogram marku 50, Batak sa karabatkom kilogram 3,95, Sladoled Delicato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.

0: u pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.

0: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

0: Oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana kiša u Hercegovini, malo da umjereno oblačno i sunčano. U Bosni se u drugom dijelu dana očekuje smanjenje oblačnosti, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme uz malo da umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 22, a trenutno je 15 stepeni.
1: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora, stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim graničnim prijelazima moguća duža zadržavanja. Zbog izgradnje kružnog toka obustavlja se saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Sretan put!
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više, na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu, roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
6: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
0: Ula Popken, počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
6: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
0: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: kontrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
0: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstor Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
4: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Grad Sarajevo bio je jedan od 10 gradova iz cijelog svijeta koji su učestvovali u 10. generaciji međunarodnog programa Urban 95 Academy posvećenog razvoju gradova prilagođenih bebama, maloj djeci i njihovim porodicama. Dogradonačelnici Mirela Čehverović i Predrag Puharić zajedno s predstavnicima Gradske službe za održivi razvoj završili su završnu fazu programa u Londonu gdje su kroz predavanja, radionice i studijske posjete upoznali primjere dobre prakse u planiranju javnih prostora i sigurnih ruta za porodice s djecom. Po završetku programa grad Sarajevo planira realizaciju pilot projekta kojim će Urban 95 principi biti primijenjeni u javnom prostoru s ciljem stvaranja sigurnijeg, pristupačnijeg i kvalitetnijeg okruženja za najmlađe, ali i sve građane.
0: Sarajevska sedmica.
1: 22. jula prije 33 godine Sarajevo je doživjelo najintenzivnije granatiranje tokom opsade. Na taj dan 1993. godine na grad je ispaljeno 3777 granata, što je najveći broj artiljerijskih projektila ispaljenih u jednom danu tokom skoro četvorogodišnje opsade. Granate su neprekidno pokađale stambena naselja, javne ustanove i gradske ulice, ostavljajući iza sebe razaranja i ljudske žrtve. Tokom opsade Sarajeva, koja je trajala 44 mjeseca, ubijena je 11541 osoba, među njima 1601 dijete, dok je više od 56.000 građana ranjeno. Za zločine nad građanima Sarajeva Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju pravosnažno je osudio više političkih i vojnih lidera. Grad Sarajevo i danas odaje počast svim stradalim sugrađanima i čuva sjećanje na jednu od najtežih stranica svoje historije.
0: Sarajevska sedmica.
1: U Sarajevskoj vijećnici upriličen je prijem učesnika 21. internacionalne ljetne škole Mladi i nasljeđe, koja okuplja mlade stručnjake i ugledne predavače iz 9 zemalja sa 4 kontinenta. U ime grada Sarajeva dobrodošlicu je poželio gradonačelnik Samir Abdić, ističući značaj očuvanja kulturne baštine i ulogu vijećnice kao simbola susreta različitih kultura i civilizacija. Organizatorica škole, profesorica Amra Hadži Muhamedović, naglasila je da ovaj program već 2 decenije doprinosi obrazovanju budućih lidera u oblasti zaštite kulturnog nasljeđa. Predavanja

0: radionica i terenski rad u Sarajevu i Hercegovini, učesnici će se upoznati s primjerima obnove, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom Bosne i Hercegovine.
1: Sarajevska sedmica.
0: Grad Sarajevo pridružio se obilježavanju globalne sedmice inkluzije međunarodne inicijative specijalne olimpijade posvećene promociji jednakih mogućnosti i društvene uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama. U okviru kampanje Light Up for Inclusion simbolično je osvjetljen Olimpijski muzej, čime je Sarajevo poslalo poruku podrške izgradnji društva zasnovanog na poštovanju različitosti i ravnopravnosti. Kao glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo kroz brojne aktivnosti nastoji promovisati vrijednosti solidarnosti i međusobnog uvažavanja. Učešćem u ovoj globalnoj inicijativi TV grad Sarajevo potvrdio je opredjeljeno stvaranju zajednice u kojoj inkluzija nije samo princip, već svakodnevna praksa i mogućnost za sve građane.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradsko vijeće grada Sarajeva u ponedjeljak 27. jula održat će 13. redovnu sjednicu. Pred vijećnicima će se naći prijedlog dopune odluke o imenovanju članova Skupštine javnog preduzeća Sarajevo, prijedlog odluke o utvrđivanju posebnog značaja za grad Sarajevo za udruženje Poprok škola Sarajevo, te prijedlog usvajanja regulacijonog plana Kvadrant C Marin Dvor. Na dnevnom redu su i izvještaj o radu Olimpijskog bazena Otoka za prošlu godinu, informacije o izgradnji pješačkog mosta iz Bihaćke ulice, status objekta Vidikovac, kao i vijećnička pitanja i inicijative. Sjednica počinje u 10 sati u vijećnici.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: Petak na Hit FM-u, dobar vam dan, nadam se da ste u dobrom predvikendskom raspoloženju, da vam ova radna sedmica, ako je bila radna, nije bila teška. Mi smo i danas tu sa najvećim hitovima, zanimljivostima i aktuelnostima, pa idemo u ovaj sat i otvaramo ga uz Ninu Badrić.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo u susret vikendu i imamo jedan događaj večeras i sutra, pa ako još nemate planova, evo prijedloga koji vrijedi razmotriti. U okviru programa Tribute Fest Sarajevo 2026 večeras u Hastahana Parku od 20 sati možete uživati u hitovima grupe Smak, Tribute by Najda i Van Kontrole. A sutra, dakle u subotu, uživamo uz najljepše pjesme Balaševića, Tribute by Tajni Gaz. Ulazi slobodan, povedite ekipu i dobro raspoloženje i vidimo se.
0: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu. Jer svaki dan je dan za kafu. Beba Kids. Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor u SCC-u na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7

0: po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Nastavljamo mi naše druženje ovog petka na Hit FM-u i malo ćemo pričati o jednoj temi koja je sve popularnija i na društvenim mrežama i gdje god se okrenemo nekako nam iskače to, a riječ je naravno o kolagenu. Posljednjih godina postao je pravi hit kada je riječ o ljepoti i zdravlju, ali evo ne znam jeste li znali da ga ne morate tražiti samo u suplementima, ima ga i u hrani koju mnogi od nas odavno poznaju. Na samom vrhu liste su domaći supe i čorbe od kostiju koje se onako dugo kuhaju, zatim pihtije, piletina, posebno koža i krilca, kao i riba, naročito njena koža. Sve su to prirodni izvori kolagena koji doprinosi zdravlju kože, kose, noktiju i zglobova. Stručnjaci podsjećaju da organizam najbolje koristi kolagen kada ga pratimo uravnoteženom ishranom, pa su tako jaja, mliječni proizvodi i kvalitetno meso također odličan izbor. Dakle, možda tajna nije uvijek u skupim preparatima, nekad je sasvim dovoljno vratiti se dobroj domaćoj kuhinji.
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Dobar dan, Sarajevo!
4: FM Radio.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
4: Ula Popken. Počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
3: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
4: Posjeti Ula Popken prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana kiša. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. U Bosni se u drugom dijelu dana očekuje smanjenje oblačnosti, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 22, trenutno je 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora, stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim graničnim prijelazima moguća duža zadržavanja. Zbog izgradnje kružnog toka obustavlja se saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdića Merlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: I otvaramo drugi zajednički sat na Hit FM ovog petka. 24. je julski dan, vikend je pred nama, nadam se da ste odmor već isplanirali i da ćete uzeti ta dva dana samo za sebe. Pa evo, i ako niste još, razmislite još jednom i organizujte se. Mi ćemo i danas sa najboljom muzikom i najvećim hitovima kroz ovaj dan. Pa evo, slušamo Kemala Montena u ovim minutama iza 13 sati.

0: Severina i pjesma iz 1992. na Hit FM-u, a evo znate li da su ovu pjesmu napisali Dino Dvornik i Džiboni? Da, Severina je zapravo prije 34 godine na današnji dan izdala svoj drugi album pod nazivom Severina. A evo još jedan zanimljiv podatak, naime lider grupe Parni Valjak Hus uradio je pjesme Kaži da li je ljubav i Zamisli. Velike zvijezde su uvijek podržavali jedni druge i zato smo i imali tako sjajne pjesme koje i danas rado slušamo.
1: XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i malo ćemo oko trikova i savjeta. Koliko vas zapravo obraća pažnju na one male simbole na etiketama odjeće? Znate, onu trokut, krug, kocka, valovi. Toliko znakova u stvari samo želiš znati smijem li ovu oprati sa ostalim stvarima ili ću sve upropastiti. E pa danas ćemo o tom famoznom trokutu na etiketi. To je zapravo jedan od najvažnijih simbola za održavanje odjeće, ali jedan od onih koji se najčešće pogrešno protumači. Trokut nam zapravo govori sve o izbjeljivanju. I evo male šifre koju vrijedi zapamtiti. Prazan trokut znači slobodno možete koristiti izbjeljivač za odjeću. Trokut sa dvije dijagonalne crte može se koristiti samo kisikovo izbjeljivanje bez hlora, najčešće je na šarenoj odjeći, naravno da boje ne bi izgledjele. E sad, trokut sa oznakom CL znači da se smije koristiti hlorni izbjeljivač, a precrtan trokut nema izbjeljivanja nikako. Taj simbol često vidimo na vuni, svili ili tamnoj odjeći gdje bi izbjeljivač napravio više štete nego koristi. Dakle, ako ne želite da vam crna majica postane siva, svilena bluza izgubi sjaj ili se džemper smanji za 3 broja, onda obratite pažnju na ove simbole. Ako i vi znate neke trikove vezano za etikete i simbole, pišite nam slobodno na 061 010 030, rado ću ih pročitati i podijeliti sa ostalima.
2: Dobar dan, Sarajevo!

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
7: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
8: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. 3 festivalske noći, 3 posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Bliže bolu.
2: Kronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
3: U Sarajevu je 22. jula potpisan sporazum o korištenju poslovnog prostora u ulici Nedima Filipovića broj 7, čime je napravljen važan korak ka otvaranju novog vrtića javne ustanove Djeca Sarajeva. Novi

0: Objekat moći će primiti oko 100 mališana i doprinijeti smanjenju lista čekanja za upis u vrtiće. Sporazum su potpisale načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić, ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Nida Kota Muminović i direktorica javne ustanove Djeca Sarajeva Amela Buljubašić. Realizacijom ovog projekta biće prošireni kapaciteti predškolskog odgoja na području Novog Sarajeva. Načelnica Benjamina Karić istakle da je riječ o ulaganju u buduće generacije, dok je resorna ministrica Nida Kota Muminović naglasila da svako novo mjesto u vrtiću predstavlja podršku djeci i porodicama. Prilagođavanje i opremanje prostora trebalo bi biti završeno do kraja godine, nakon čega se očekuje prijem prvih mališana.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: U okviru kontinuiranih aktivnosti na unapređenju sistema zaštite i spašavanja realizovana je nabavka specijalizovane opreme za potrebe službe za zaštitu na vodi i od djelovanja vode i poplava formirane unutar Ronilačkog kluba Bosna. Nova oprema uključuje prsluke za spašavanje, za timove za spašavanje na vodi, zaštitne kacige i užad za spašavanje. Ovom opremom dodatno se unapređuje operativna spremnost, sigurnost i kapaciteti pripadnika službe za zaštitu na vodi i od djelovanja vode i poplava kako bi još efikasnije odgovarali na izazove u slučaju poplava, bujičnih voda i drugih vanrednih situacija na vodi. Sigurnost građana ostaje jedan od prioriteta, a kontinuirano ulaganje u opremu i jačanje kapaciteta službi zaštite i spašavanja predstavlja važan korak ka efikasnijem odgovoru u kriznim situacijama.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: U okviru projekta Lot 1 radovi obuhvataju više mjesnih zajednica, među kojima su Čengić Vila 1, Dolac, Željeznička Grbavica 2, Trke Roja i Krasno. Do polovine jula završena je zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela novom LED rasvjetom na brojnim lokacijama, čime je poboljšana sigurnost i kvalitet javne rasvjete. Nova LED rasvjeta postavljena između ostalog u ulicama Nedima Filipovića, Ferde Hauptmana, Malti, Džemala Bjedića, Butmirskoj, Grbavičkoj, Džamijskoj, Azize Šaćirbegović, kao i na više parking prostora i javnih površina. U narednom periodu slijedi postavljanje potpuno novih svjetiljki na novim stubovima sa temeljima na nekoliko lokacija, čime će se dodatno unaprijediti rasvjetna infrastruktura na području općine.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: 22. jula počela je potpuna obustava saobraćaja na raskrsnici ulica Grbavička, Kamdječe, Merlića, Bulevar, Ivice, Osima zbog izgradnjenog okružnog toka. Prema saglasnosti Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, izmijenjeni režim saobraćaja bit će na snazi od 22. do 30. jula tokom cijelog dana. Za vrijeme radova uspostavljeni su alternativni pravci i privremeni dvosmjerni saobraćaj. Vozačima koji se kreću između Grbavice i Krasnog preporučuju se pravci preko Zagrebačke ulice i Grbavičke, odnosno alternativno preko Derviša Numića, Puta mladih muslimana i kružnog toka Krasno.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: U okviru podrške održivosti pčelarstva članovima udruženja pčelara Novo Sarajevo izvršena je podjela pogača i šećera namijenjenih zimskoj prehrani rojeva i pčelinjih društava. Udruženje okuplja oko 30 pčelara, a osigurana je prihrana za približno 1200 pčelinjih zajednica, čime se stvaraju uslovi za njihovo uspješno prezimljavanje i očuvanje zdravih i snažnih društava za narednu pčelarsku sezonu. Nakon uspješne prijave na ovogodišnji javni poziv za dodjelu sredstava udruženjima za podršku održivosti pčelarstva, udruženju pčelara Novo Sarajevo odobrena su sredstva iz budžeta općine Novo Sarajevo za realizaciju aktivnosti koje doprinose razvoju pčelarstva, očuvanju pčelinih zajednica i jačanju domaće proizvodnje meda.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
3: I polako smo stigli do kraja našeg zajedničkog druženja na Hit FM-u za danas. Uživajte u ostatku petka, u vikendu pred nama, uživajte zapravo u svakoj sekundi i minuti, jer to je jedino što ne možemo vratiti i ispraviti. Ostanite uz Hit FM na 104,9 ili nas slušajte na hitfm.ba. Uživajte u najvećim hitovima. Ćao!

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.
2: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 KM ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: Filmski spektakl Spider-Man. Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Superhero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekujete Coca-Cola pića dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kokice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Superhero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
7: Veliko ljetno sniženje u Upimu i Blue Kidsu je tu. Dođi po svoj italijanski stil uz najbolje cijene.
8: Lagani krojevi za odrasle, a za djecu udobna moda za svaku avanturu. Sve je sada na popustu u Upimu i Blue Kidsu.
7: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu.
9: Upim i Blue Kids, italijanski stil kojim se uvijek vraćaš.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten-free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Direktor fudbalskog kluba Borac Dejan Čatu i predsjednik upravnog odbora kluba Zvezdan Misimović osumnjičeni su za upotrebu položaja i pranje novca u predmetu koji provodi Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA. Sumnja se da su suprotno odlukama skupštine kluba isplaćivali bonuse i ostvarivali procente od prodaje igrača. Prema navodima istrage, Misimović je primio 400.000 maraka po osobu rezultata u UEFA takmičenjima i provizije od transfera. Nakon ispitivanja u SIPI obojica su puštena. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 uputila je protest zbog odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o formulacijama na glasačkim listićima za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz ove asocijacije tvrde da su nazivi bošnjački, hrvatski i srpski član suprotni ustavu BiH i izbornom zakonu, te traže izmjenu odluke. Iz CIK-a je ranije saopšteno da će na listićima biti navedene upravo te formulacije. Europska centralna banka predstavila je uži izbor za novi dizajn euronovčanica prvi put od njihovog uvođenja 2002. godine. Građani mogu učestvovati u javnom izjašnjavanju o 10 prijedloga koji uključuju evropske historijske ličnosti, među kojima su Beethoven i Marija Curie, ali i motive rijeka, ptica i prirodnog bogatstva Europe. Konačnu odluku o dizajnu donijeće upravno vijeće Europske centralne banke krajem godine. U centru Sarajeva kod parka Hastahana na Marin dvoru postavljena je kamera za nadzor saobraćaja koja evidentira vozila koja krše propise uključujući i nepropisno kretanje tramvajskim šinama. Projekat realizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo s ciljem povećanja sigurnosti, smanjenja gužvi i efikasnijeg odvijanja javnog prijevoza. Vozačima koji naprave prekršaj bit će izdavani novčani nalozi. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni sunčanije, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 22, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora, stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim graničnim prijelazima moguća duža zadržavanja. Zbog izgradnje kružnog toka obustavlja se saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, petak nam je stigao, odmah se lakše diše, vikend je pred nama, želimo ga provesti u miru, s porodicom, dragim ljudima. Ako putujete tokom vikenda, sretan i uspješan put vam želim, da što manje čekate na graničnim prelazima i da se što duže kupate u moru, da uživate. Jeste da vremenske prilike će biti onako i na moru promjenjive, ali i na moru je kiša sasvim dovoljna i sasvim dobra i sasvim podnošljiva. Idemo se družiti da ispratimo ovaj radni dan, radnu sedmicu.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: A daj sreće bilo i Željko Bebek. Sjajni Željko Bebek, čovjek koji stari kao dobro vino. Čovjek koji ima preko 80 godina i dan danas je, mislim da je vitalniji od svih nas zajedno. Neka je o nama živ i zdrav i da ga slušamo još dugo, dugo.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, Paradajz kilogram marku 50, Batak sa karabatkom kilogram 3,95, Sladoled Delikato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.
3: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
8: 062-801-801. Filmski spektakl Spider-Man. Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Super Hero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekuju te Coca-Cola pića dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kokice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Super Hero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
9: XY Z i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-Ljeto sada su sniženi do

60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.

Alarma. Pola četiri nam je i kako sam jučer u toku našeg poslijepodnevnog druženja spomenula, imam osjećaj da ovo vrijeme ne prolazi, nego leti. Kao da smo prije nekoliko dana jedni drugima poželjeli sretnu novu godinu, kao da su praznici bili jučer i evo nas, kraj jula, više od pola godine je iza nas. Još malo pa ćemo početi govoriti o jeseni, školi, zimnici, eto nam i decembra i onda se čovjek zapita, pa kad prije. Zanimljivo je da psiholozi kažu kako taj osjećaj nije slučajan. Što smo stariji, to nam se čini da vrijeme prolazi sve brže. Jedan od razloga je što naš život postaje rutina, manje je novih iskustava, a mozak upravo njih najviše pamti. Kada su dani slični jedni drugom, u sjećanju se spoje, pa nam se čini kao da su mjeseci jednostavno proletjeli. Sjećate li se kako su nam ljetni raspusti kao djeci bili beskonačni? Jedva čekamo kraj školske godine, pa nam se činilo da ljeto traje cijelu vječnost. A danas jedva raspakujemo kofere s godišnjim odmora, već razmišljamo o povratku na posao. Naučnici kažu da osjećaj možemo malo usporiti tako što ćemo sebi priuštiti nova iskustva, otići na neko novo mjesto, upoznati nove ljude, naučiti nešto novo ili jednostavno više obraćati pažnju na male trenutke koje često uzimamo zdravo za gotovo. Upravo ti trenuci ostaju u našem pamćenju i čine da period iza nas djeluje bogatije i duže. Možda zato vrijeme i nije ubrzalo, možda smo samo mi postali toliko zauzeti da zaboravljamo zastati. I zato vas pitam, je li vama vrijeme prolazi nevjerovatno brzo ili vam se ipak čini da dani sporije prolaze? Pišite mi na 061 010 030, Viber broj.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
3: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
5: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Lijep pozdrav, petak je 24. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u ponedjeljak bi trebao razmatrati prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu po hitnom postupku. Predloženi budžet iznosi 1,580,5 milijuna maraka, što je za 10 miliona maraka više nego prošle godine. Nakon hitne sjednice planirana je redovna, na kojoj će biti razmatrane izmjene zakona o industrijskom dizajnu i upravnom postupku. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine izrazilo je zabrinutost zbog aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost međunarodne plovidbe u Crvenom moru i širem području Bliskog istoka.

Iz ministarstva osuđuju napade na slobodu plovidbe i pozvali su sve strane na suzdržanost, politički dijalog i mirno rješavanje sporova u skladu s poveljom UN-a i međunarodnim pravom. Direktor Direkcije za puteve kantona Sarajevo Selmir Kovač izjavio je da će radovi na izgradnji kružnog toka na Grbavici na trasi južne longitudinale biti završeni do kraja augusta. Obustava saobraćaja na raskrsnici ulica Grbavička, Hamdije Čemerlića i bulevar Ivice Osima ostaje na snazi do 30. jula. Kovač je najavio i da bi do kraja godine trebao biti raspisan tender za nastavak izgradnje južne longitudinale prema Vracama. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad saopštilo je da od ponedjeljka 27. jula u Sarajevu na snagu stupa novi cjenovnik usluga parkiranja, garaža i pauk službe u skladu s odlukom vlade kantona Sarajevo. Najveće povećanje odnosi se na odvoz vozila pauk službom koji će umjesto dosadašnjih 120 koštati 200 maraka. Poskupljuje i sat parkiranja u prvoj i drugoj zoni za 1 marku. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 10, a najviša dnevna oko 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora, stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim graničnim prijelazima moguća duža zadržavanja. Zbog izgradnje kružnog toka obustavlja se saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdića Merulića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, podsjećam vas da razgovaramo o nečemu što je, čini se, zajedničko svima nama. Imam osjećaj da godine prolaze sve brže, već smo na kraju jula, više od pola 2026. godine je iza nas, a mnogi kažu da imaju osjećaj kao da je januar bio prije samo nekoliko sedmica. Psiholozi to objašnjavaju da je sve normalno. Kada živimo po ustaljenoj rutini, naš mozak stvara manje novih uspomena, pa nam se čini da vrijeme jednostavno leti. Zato savjetuju da češće izađemo iz rutine, isprobamo nešto novo i svjesnije uživamo u svakodnevnim trenucima. Pitali smo vas, prolazi li vama vrijeme tako brzo? Mersiha je pisala, ne mogu vjerovati da je već kraj jula. Imam osjećaj da sam tek planirala godišnji odmor, a već se polako vraćamo svakodnevnim obavezama. Iman kaže, kad sam bila dijete, ljetni raspust nije imao kraja. Danas jedna sedmica prođe dok se okreneš. Aydin poručuje, mislim da smo svi previše u nekoj trci, posao, obaveze, telefoni i onda mjeseci samo nestanu. Irmela je pisala, odlučila sam ove godine više uživati u malim stvarima, šetnja, kafa s prijateljicom ili večer s porodicom, tek tada shvatiš da vrijeme ipak može malo usporiti. Ima istine u ovome, vrijeme ne možemo doduše totalno zaustaviti, ali ne možemo ga nažalost ni vratiti. Ipak možemo odlučiti kako ćemo ga ispuniti, zato iskoristite ovo ljeto, nazovite drage ljude, otiđite na izlet. Ustanite s tog kauča, provedite više vremena s porodicom ili jednostavno odmorite bez gledanja na sat. Jer na kraju života nećemo pamtiti koliko je brzo prošla godina, pamtit ćemo trenutke koji su je učinili vrijedno.

0: Hari Matahari i Leila, jedna od njegovih najljepših pjesama i pjesma koja nam je skoro, pa skoro dovela Eurosongu u Bosnu i Hercegovinu, ali jednostavno nije se dalo, miješala se politika ili ne, tako je kako je, nema veze, ne žalimo za tim, zato što smo dobili sjajnu pjesmu za sva vremena.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.
0: Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: Drive Time. Sa vama je Lajla.
1: Vrijeme nam je za mini koncert. Slušamo Jadranku Stojaković. Rođena je na današnji dan 1950. godine u Sarajevu. Preminula je 3. maja 2016. godine u Banja Luci. Dakle, ima 10 godina. Nažalost, danas je prerano napustila i bila je jedinstvena. Zaista je bila jedinstvena u svojim pjesmama, u svojim interpretacijama. Davno, davno, nekad krajem 80-ih i čak prije, napustila je Bosnu i Hercegovinu, tadašnju Jugoslaviju. Otišla je dugo živjeti u Japan, tamo je bila vrlo priznata i poznata umjetnica, pred sami kraj života vratila se u Bosnu i Hercegovinu i evo, tu je i dočekala, nažalost, kraj svog života. Rado se sjećam u njenim pjesmama, tako da slušamo mini koncert u njenu čast.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Less M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Budi maca ili macan za samo 50 KM.
2: Natoči 50 KM ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

lijep pozdrav, petak je 24. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u ponedjeljak bi trebao razmatrati prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu po hitnom postupku. Predloženi budžet iznosi 1,580 milijuna maraka, što je za 10 miliona maraka više nego prošle godine. Nakon hitne sjednice planirana je redovna, na kojoj će biti razmatrane izmjene zakona o industrijskom dizajnu i upravnom postupku. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine izrazilo je zabrinutost zbog aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost međunarodne plovidbe u Crvenom moru i širem području Bliskog istoka. Iz ministarstva osuđuju napade na slobodu plovidbe i pozvali su sve strane na suzdržanost, politički dijalog i mirno rješavanje sporova u skladu s poveljom UN-a i međunarodnim pravom. Direktor direkcije za puteve kantona Sarajevo Selmir Kovač izjavio je da će radovi na izgradnji kružnog toka na Grbavici na trasi južne longitudinale biti završeni do kraja augusta. Obustava saobraćaja na

0: Ozona Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 10, a najviša dnevna oko 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora, stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim graničnim prijelazima moguća duža zadržavanja. Zbog izgradnje kružnog toka obustavlja se saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 KN čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Prošlo je 17 sati, a bliži nam se Koševo. Dina Merlin uskoro održava tri sjajna koncerta na stadionu Koševo i ne možemo iščekati ove datume, ali to nam je već evo iduće sedmice, tako što kažu strpljen spašen. A kada smo već kod Dine Merlina, i ako volite sakupljatone ploče vinile, onda je ovo informacija za vas. Album Mi od danas je u prodaji na dvostrukom vinilu. Nakon što je osvojio publiku širom regije i potvrdio status jednog od najznačajnijih muzičkih izdanja prošle i ove godine, album Dine Merlina Mi od danas je, kako rekoh, dostupan i na luksuznom dvostrukom vinilskom izdanju. Ovo deluks izdanje donosi ukupno 18 pjesama, 11 potpuno novih te 7 ranije objavljenih singlova raspoređenih na 2 LP-a izrađena na 180 gramskom vinilu. Album nam donosi i historijski duet naravno sa Halidom Bešlićem, kao i saradnje sa Senidom i Markom Lewisom, potvrđuju Merlinovu sposobnost povezivanja različitih generacija i muzičkih senzibiliteta. Zbog ogromne zainteresovanosti za koševsku trilogiju koja treba da se desi, te kontinuirane potražnje publike za dodatnim sjedećim mjestima koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaji je pušten i određeni broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na pozornicu za sve tri noći. Ulaznice su dostupne putem sistema entrio.ba kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini te ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, a album možete kupiti na webshop.croreds.hr. Ovo je jedinstveno izdanje koje možda ne bi bilo loše imati u svojoj kolekciji, pa trk na webshop Croatia Recordsa i kupite svoj primjerak.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva. FM.

0: more.
1: Život je more i Đorđe Balašević, jedna sjajna pjesma, onako puna poruka, skrivenih poruka, kako bismo rekli, napisana je samo onako maestralno, kako je to Đole znao pisati. Idemo dalje sa našim programom, družimo se do 18 sati.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein Jeans na trećem spratu Aria Mola.
6: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
7: Pa riješi.
6: Hoću, danas ću.
7: To si rekao i prošle sedmice.
6: Dobro, sutra ću.
8: Danas ću, sutra ću,

0: dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude današnju. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja N klasa 30 komada 7,95. Pileća krila kilogram 3,95. Lubenica kilogram super cijena 0,50. Crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
3: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

saobraćajem u saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo. Cilj je da se poveća sigurnost u saobraćaju, smanji gužva na tramvajskoj trasi i omogući nesmetano kretanje javnog prevoza. Evo dakle, i ovo trebate znati, pa ako ste do sada u saobraćajnim gužvama svjesno kršili zakon, a ako i dalje nastavite tako, definitivno ide po džepu. Očekujte kaznu u svom sandučetu.

Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreli.

0: ne, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
7: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten-free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
8: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9222.

lijep pozdrav, petak je 24. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u ponedjeljak bi trebao razmatrati prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu po hitnom postupku. Predloženi budžet iznosi 1,580 milijuna maraka, što je za 10 miliona maraka više nego prošle godine. Nakon hitne sjednice planirana je redovna, na kojoj će biti razmatrane izmjene zakona o industrijskom dizajnu i upravnom postupku. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine izrazilo je zabrinutost zbog aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost međunarodne plovidbe u Crvenom moru i širem području Bliskog istoka. Iz ministarstva osuđuju napade na slobodu plovidbe i pozvali su sve strane na suzdržanost, politički dijalog i mirno rješavanje sporova u skladu s poveljom UN-a i međunarodnim pravom. Direktor direkcije za puteve kantona Sarajevo Selmir Kovač izjavio je da će radovi na izgradnji kružnog toka na Grbavici na trasi južne longitudinale biti završeni do kraja augusta. Obustava saobraćaja na raskrsnici ulica Grbavička, Hamdječe Merlića i bulevar Ibice Osima ostaje na snazi do 30. jula. Kovač je najavio i da bi do kraja godine trebao biti raspisan tender za nastavak izgradnje južne longitudinale prema Vracama. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad saopštilo je da od ponedjeljka 27. jula u Sarajevu na snagu stupa novi cjenovnik usluga parkiranja, garaža i pauk službe u skladu s odlukom vlade kantona Sarajevo. Najveće povećanje odnosi se na odvoz vozila pauk službom, koji će umjesto dosadašnjih 120 koštati 200 maraka. Poskupljuje i sat parkiranja u prvoj i drugoj zoni za 1 marku. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: U Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 10, a najviša dnevna oko 25 stepeni.
1: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora, stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim graničnim prijelazima moguća duža zadržavanja. Zbog izgradnje kružnog toka obustavlja se saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdi Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Sretan put!
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 18 sati prošlo, vrijeme je da se pozdravimo, ali samo za ovu sedmicu. Ugodan ostatak dana i lijepo se provedite tokom vikenda. Dobro se odmorite, zaslužili ste. Idemo se družiti ponovo od 15 sati u ponedjeljak, a do tada ne mijenjajte frekvenciju. Budite uz 104.9. Ćao!

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.

0: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
0: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: set i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
1: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili

putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učestnika.

korisnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
2: Ula Popkan. Počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
1: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
2: Ula Popkan. Moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, paradajz kilogram marku 50, batak sa karabatkom kilogram 3,95, sladoled Delicato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo

0: kontrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
0: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
2: Veliko ljetno sniženje u Upimu i Blue Kidsu je tu. Dođi po svoj italijanski stil uz najbolje cijene.
3: Lagani krojevi za odrasle, a za djecu udobna moda za svaku avanturu. Sve je sada na popustu u Upimu i Blue Kidsu.
2: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil kojim se uvijek vraćaš.
4: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM. Pusti!

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: XYZ i Marela vas pozivaju na još veće sezonsko sniženje. Odabrani artikli iz kolekcije Proljeće-ljeto sada su sniženi do 60%. Iskoristite priliku da pronađete omiljene modne komade po najboljim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine i kupujte online na xyzfashion.ba. XYZ i Marela, moda koju volite, sada uz popuste do 60%.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se.

se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
8: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.

samo hitovi.

crni kosu. Pamtim tvoje ruke, osjetim te prste, mirišem ti kožu,